0: Play.com.mt. Hey weather.
1: Ġurnat oħra f'Tember l-etzal biduta weekendi ħor nisperi kellek biduta jepinti fej għandna nistennow temp sabiħa llum, però jidher li min għada ser jinbidel kompletament kollox. Kellna ħares li ħdar btejt temp biex narek hux vera jiena għaliex verament f'daqqa waħda ser naraw tibdil ukoll skont il-Met Office. L-ogħla waħda llum ser tkun qed inħassal 34 gradu tinżel għal 26 il-lejla.
0: Malta's number one hit music station at the weekend with Bella Falzon Kitchen Month up to 30% off. Bay.

Italiano Remake ta' waħda mill-ikbar suċċessi ta' kull żmien u verament tinstema' tajba tissaqsuna ħafna għaliha wkoll fuq is-social stana Riviera She Doesn't Mind fuq bej Sifilodu Buongiorno kifana, all right jew nispera li bdejt tiġi naqraf tiegħek ukoll jiena ifhem illum kelli bżonn dik innaqra se nibqa' rieqed. Għaliex din il-ġimgħa mafx ikontx tisma' però konti għata hawnhekk flok Jamie Wayne għall-Bay Breakfast ukoll konti għata hawnhekk ma' Gail għaddejnija. Verament ħadna pjaċir ukoll bil-feedback u l-messaġġi kollha li bdejtu tibagħtu fuq is-social stana għaliex tħanna ferba' argumenti wkoll jarqu mmeħster ħajna llum hom tikkargat ukoll u preparat biex inżomlu kumpanija sassija biktar mill-kbar tagħna u sar ikoblu għaddejjem ma' Dean Zara Larson hawn hi Midnight Sun fuq Bay. Buongiorno.

Taxa u anki Faithless kan New Religion fejn nisem bejha matul Pride Month. Matul din il-ġimgħa waqt Bay Breakfast kan ħafna mistednin ukoll ta' dawk in-nies li huma involuti huma l-imħuħ kważi kważi wara ċelebrazzjonijiet li konna għal Pride Month, però l-qofol jintlaħa ovvjament. Illum il-Belt Valletta tkun mimlija nies party enormi jkun hemm fit-toroq tal-Belt Valletta wkoll. Aħna ser ikunu qegħdin hemmhekk bħal kull sena ser ikolna il-Bay Float tagħna, il-karru tagħna wkoll fil-ħamstor l-ofsinhar nintaqgħu fejn il-funtana ta' Tritoni u minn hemmhekk imbagħad ovvjament tibda d-dejja il-parade uffiċjali għal matul Pride Month. Jiġifieri hija hemmhekk fiċna naqra inti fimni fuq il-karru sipposta rana wkoll. U ser inkun qed inqasmu ħafna merġ u mużika tal-ġen biex iżommu lek kumpanija għal waqt iċ-ċelebrazzjonijiet ukoll. Dejjem inkunu looking forward għaliha dik sena wara l-oħra, però inti se naraw kemm jew bad naqra WhatsApp.

Ana full playlist stannar Palisade på ydomena. Jamal lo haram enda sex somber the cat homewrecker. Foi när i sömnbäj jag inte får se fan gbirta Harry Potter. Man har sjukt att tala rumors li att Dave där har jamal dwar min ser kun dakel persona li amel party ta Voldemort li obviamente huwa el villain version Harry Potter och kol abel kien jamel ara al fiends och kol li obviamente kien popolare ħafna fil-films li kważi kważi diffiċ li se perċaħat li huwa tajjeb daqsu, però krajt rumor li actually nixtieq li hija vera li x'nemmen li dan ir-raġel ukoll ikun kapaċi għaxxara dik il-party. U ma nafx krajtiex inti, però Stranger Things tiftakru jew? Tiftakar għal Vecna? Jidher li l-attur li jagħmel parti ta' Vecna qed jiġi rumor li jista' jkun ser jagħmel parti ta' Lord Voldemort ukoll fit-TV series ta' Harry Potter. X'taħseb dwaru għaliex jiena minar ma smajtu jiprofa jagħmel dik il-parti naħseb li naqbadu ngħidlu iva mill-ewwel. Back to me. You played that.

Allora, sul weekend, Malcolm Todd, The Cat, Earrings, fuori Neri Sembe, għadda mandaw kli sera verament tajjeb, waqt based of 40 u kol, tinsix li għadda parti mill-weekend tana, jienu inti kredin għonek biex noddu l-laqwa 40 bej l-10 ossi għaw san niskopru kol, jekk il-kbira ta' Stella Lefty Boston, jesser ta' mel total ta' ġumatej fil-numru 1 tana, jow inkella, wara ġimgħa waħda biss u jesser jinbidel kollox. Inti, tista' tibgħat li fuq WhatsApp 9920897 min skontok għandu jkun qed fil-quċċata tagħna għadha filgħodu wkoll. U iċċekkja l-lista ta' kollu ġerħat li għadda bejda.com d'emti / top 40 għalli terġa' daqsxejn tifriska il-memorja ta' ġera l-bira inti, l-ġimgħa l-oħra ġewwa.

0: Good Factor u kol għal-dalodu nisper li sa kellek weekend tajjeb Sabrina Carpenter. Ikajat espresso għal-matul Pride Month insiex illum jintlaħa l-offol kollu kol ġo għal-Belt Valletta mill-ħamsa ta' flaxija u għar rofsinar il-qoddim. Pero minna un-uftitiħor, Jazzy, Bruno Mars u kif inti għamela jena jista jkun li terbaħ bil-kbir maħna għal-dalwad.
1: Turn it up all weekend. It's a weekend. All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay.

just might. Dan u għajt nariċsemen bej Bruno Mars, I just might, l-istazzjon li għatidik iċċans u kolli inti terbaħ iPhone 18 Pro. Dakinar li tħabbar l-erba li għadda, tit wara, mill-ogħel ħabbar nari ħana sen kwed n-rapu kol dak l-iPhone 18 Pro, grazzi għal Burger King. U għal ma t-tamel intu għu verament faċli, itħol daċċej fuq l-Instagram social stana at 897 bej. Official u għandek istibil post da pinjata emmek. Imxi daċċej ma l-steps kolla, msomma li jem wahda għara l-ohra u daċsek faċli biex kunijat fil-finali bieċċans li inti terbaħ dak l-iPhone 18 Pro. Fil-ġemat li ġejjin, jista jkun l-inċempru jkun għajdilek li inti għadek kif irbaħtu. Jġi veritan ċiddum taħsiba u fittex follow jana u imxi daċċej ma l-steps emmek.

Palissawa based of 40 stai kulli kollo ximbider għada bejla 10 u s-sija stana lefti dikad Boston għal matul il-weekend dak ifriss indiġa lejn off settembru dak ifissaru kolli edin viċin issa li s-sajf jispiċċa darba għal dejjem għal din is-sena kemm tistema drammatika u però tant kemm kellna sħana dan is-sajf li onestament can't wait għavorja nemmen li settembru ottubru Xorta jibqgħu temperaturi dik innaqra żgħarja għoljin ukoll, però fl-istess ħin għada jidher li ser nibdew triq tan-niżla wkoll u nispera inkomplu niżdiem dak li għandu x'jaqsam ma' temperaturi għoljin. Infatti, pereżempju, l-Italja tgħidx kemm hemm mal-tempati bħalissa. Kont nara daqsxejn fuq is-socials jiena r-ritratti tbellaqt filli tkun tembellezza bħalma kellna hu Malta letterament sal-lum. U f'daqqa waħda ma nafx inqal hemmhekk imsomm għaltempa ta' fuq oħra u jidher li anki Malta minn qagħda jidher li ser idur kollox ukoll u għandna nistennew ftit tal-maltemp mhux ħażin it-temperatura ser tinżel ukoll dik innaqra żgħira dik hija l-ikbar l-isbaħ parti mill-aħbar sewwa li t-temperatura hopefully ser tkompli nieżla wkoll. Però hija komplu gawdu l-weekend forsi tippjana xi ħaġa indoor għal għada aħjar naħseb idea tajba li xi ċans ta' xita huwa 80%.

L-ħarwada minant Ariana Grande li ka Patel fwajd nar jisem bej u nar il-tnej li ġej jirritwarna ċans tijak li jinti jirnexinek taddi għal-finali biex terbaħ dik il-kamra tal-banju grazzi għal-Water Art Concept valur ta' 5,000 euro jek indu forsi ilek tajt li t-taqla naqra il-kamra tal-banju pero fl-istess ħin li spejjeż dejjem jiżdiedu bdajt les forsi nagħmilha is-sena d-dieħla meta nkun naqra ħjar dan huwa ċans tiegħek li inti terbaħa kompleta hemm xi ħaġa. Issa l-importanti huwa li tibgħat ilna ritratt tal-kamra tal-banju tiegħek 99 0897 u kuljum Jamie Wayne il-ġimgħa d-dieħla bejn it-tnejn u l-ħamis se rikwet jażlu il xi ħadd għall-finali. Nhar ta' ġimgħa imbagħad aħna nitfgħu dawk l-erba' ritratti tan-nies li jkunu għadhom matul il-ġimgħa biex inti tivvota fuq Instagram min minnhom ħaqqu li jkun il-finalist minn dawk l-erba' jiġifieri kull ġimgħa qegħdin nażlu erba' min-nies u minnhom jaqgħu għal wieħed. Sakemm fl-aħħar tax-xahar u mbagħad xi ħadd minn dawk il-finalisti se jirnexxulu jerbaħ dik il-kamra tal-banju kompleta mxej valur ta' 5,000 euro. Jiena qogħod nara naqra ritratti tagħha ta' kif tiġi kieku u verament bellezza, ma tistax titlifa din.

Asi po Lovsinars, Zara Larson, The Cat, Midnight Sun, fuq 97 bejn, nispar li s-sajsa kella u kol weekend tal-ġen, inti fil-verita għoblu nkawdu l-axħar ftiġa tas-sajf, ħafna ovvjament. Marru naqras għal-bahar l-lum jistaj kulli anki inti għattismana bħalissa mill-bahar u kol, tuħaj minn fejn il-bahar nispera, sakemm għandek xi tibta headphones li għattismana anko li tkunettum, imma Iva. Mu jidher li l-affarijiet jidhru li dan ser ikun ukoll l-aħħar weekend fejn nistgħu ngawdu wkoll il-baħar b'daw it-temperaturi li għandna għaliex apparentament min għada it-temperaturi ser jaqbdu triq tan-niżla nisperaw għaliex jiena wieħed minn dawk li rid nara biex nemmen, però tant kemm kellna sajf kiefer li verament looking forward, looking forward li jekk xi tinżel naqra xi ta' wkoll biex nas bl-toroq kollha għandhom żon naqra ta' ħassna tajba wkoll. Għax tkun għaddej kultant b'tajt pliża għamel ixċi ta' forsi jitnatfu dik innaqra zaħira. Imeħe, inti xtaħseb ukoll tixtieq issa li jibdeq leb naqra temp jew inkella forsi wieħed minn dawk li qatt ma tiġba bisħana u bit-tembellezza. Bagħat li naqra WhatsApp 99 0897.

Taylor Swift de cat op a light fwy dar i sy'n bai a lachar gwan sy'n aeth adnan nibdo yn off sway yn ysaw pan ysaw yn off sy'n weekend Taylor Swift de cat op a light o mynd awn o'r tytasio ato ar ymdo chyn a brys sy'n eidio ar beld faleta al matul Pride Month matul dyn y jymwad bai breakfast yn o gael gan a hafna mistednin o col le adin y lymchwch yn ysaw naid o wara Pride Month u koll apparti minn hekk jorganizzaw ħafna mill-events li jkunu għaddejn matul din il-ġimgħa però llum jintlaħa l-qofol ukoll nibdew fejn il-funtana ta' Tritoni ma tistax titlifna ser inkunu qegħdin fuq il-bej flow tagħna u nkunu għaddejn indur insomma madwar il-Belt Valletta biex niċċelebraw għal matul Pride Month. Jekk inti qatt ma ġejti għaċ-ċelebrazzjoni tal-ġen aħna kull sena nkunu looking forward kważi kważi iktar mis-sena ta' qabel dak it-tip. Però lissa qoblu għaddejn Teddy Swims Break Up in Reverse.

Nibdew il-weekend tagħna wara l-offsinhar Madu Weekend bi Blinding Lights fuq bej. Chanel hawnhekk kif aħna kif qed aħta l-ġurnata tas-sib tiegħek. Jiena llum mort il-High Rocks u mort nagħti s-support lill-ommi, eħe, lill-ommi li kienet qed tikkompeti u jiena vera vera proud li rajt l-ommi insomma għal darb'oħra tagħmel din il-kompetizzjoni u minn hawnhekk nixtieq ngħidilha prosed kbira. Is-sib wara l-offsinhar illum bħal soltu ħankun qed niżommlu kumpanija. Sal-erba u għalissa għankomplu Marej, where is my husband, for babe.

vera fuq bej Xanella unek u kif tħalt illum l-istudio kien void kompletament u nellek il-verità kif tħalt għajt sejra f-kamera fil-kċina biex namel kafe u kif ħirġa mil-kċina nara security fail bi bu għajat li u tani għata xassarni mux bieċajt għamil l-izbaħ 5 minuti li rritru għatat l-lullu l-lux għatat għajt njatlu ċint għamela u għalli għax rajt il-bib miftuħ ma rajt il-ħat għalli u bdejt nċekja li kollu s-sew għatlu proset għalli kif tajtni u l-ovvja ma uħat jek aħna bħalissa għet nipreparaw għal-Pride Week għax il-lu għakunu ġew għal-belt insomma jina edha unek wahdi l-lu u għara unek mwurnkom ovvjament niltaqa ma sħabi tal-bej għax għanna l-flow temmekum il-ħamsa l-qoddim ħankunu għet nċelebraw Pride Week. Imsomma, ħat għatuħra jena, ċarġajt naqra qalbi, ċajt. Għankopli għalli sandaħlek naqaf l-atmosfera ta' Pride Week ma' milkshake, skużani, ma' kills fuq bej.

prezzi għal-Waterland Concepts valur ta' 5,000 euro. So jekk inti hemm barra li qed tismani, jew forsi taf li xi ħadd li għandu bżonn ibiddel il-kamra tal-banju għax ilek tajt isma' għandi bżonn inbiddilha imma għadek għamilx il-move jew taħseb li l-kamra tal-banju għandha bżonn naqra iktar imħabba għandha bżonn bidla issa huwa ċans tiegħek biex isir dan kompletament xejn grazzi għal-Water Art Concept. U kull m'għandek tagħmel biex tikkonfiċċanz li tilbaħ din il-kamra tal-banju billi tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp bir-ritratt tal-kamra tal-banju fuq 99 000

0: listening. Full terms at bay.com.mt. Bay weather.
1: Illum it-temp jinsab xemxi, illum naħseb l-ewwel darba illi qed nara l-forecast illum biss xemxi l-bqija kollu sħab u xita. Dal waqt jibda ġejjel ma l-temp. Illum l-ora temperatura però ħad tkun ta' 36 grad ovvjament sħana u l-inqas.

Hej vänner, som har Iron, den är diska få bej Chanella och den är konceptuella av scenar och rajt och lajfån i gdit, laharet i lejtin gina kul darba, av september det är med kolilises problem kul darba, li ohroċ iPhone gdit kul darba kun ishtiqn upgrade jah ma mux dejmi kun possibli sawa fil-verita man diċal fejn bidlu imma dejmi ħajjarni u din darba ta' ħajjarni daċxajna dak il-phone, l-iPhone il-ġdijt li flipja li jitawe ċax l-screen jider amazing jider amazing, pero ma naħsibx li huwa tajjeb għalija sewwax jiena waħda milli l-mobile minn dan inqaset ngħidlek minimum jaqgħod tliet darbiet kuljum, jiġifieri jiena ħseb dak ħadkun naqgħda diffiċli għalija biex ikampa miegħi dak il-mobile ċisu screen kullum kien għandu taf kif. Imma ħajjarni vera jogħġobni. Minn hawn ftit ieħor għandi xi ħaġa x'naqsam miegħek fuq l-iPhone 18 jekk inti jogħġbok u tixtieq takkustaħ. Najlek xi ħaġa għal minn hawn ftit ieħor, però għalissa ħankompli ma' Harry Styles fuq bej.

forsi smajtu qabel dal-isem, jekk forsi kont tara series ta' Euphoria, fuq bej di kienet baby doll palissa Chanel hawnhekk u ftit tal-ħinilu kellimtek fuq l-iPhone 18 u kif jista' jkun tiegħek b'xejn dal-iPhone. Aħna palissa għandna l-kompetizzjoni għaddejja fejn inti tista' tirbaħ dan l-iPhone b'xejn grazzi għal Burger King Malta. Kull m'għandek tagħmel biex tidħol f'dan iċ-ċans li tirbaħ l-iPhone 18 b'xejn. Sempliċi. Tidħol tifollowja il-page uffiċjali tal-bej u tifollowja wkoll il-page ta' Burger King Malta. Tittegja ovvjament xi ħbib tiegħek fuq il-post li għandna għaddejja bħalissa u jekk tixxerja wkoll fl-istorji tiegħek ikollok extra entry għal din il-kompetizzjoni. Għandek sa 18 ta' Settembru biex tagħmel dan. Inti mbagħad ħadkun wieħed minn dawk illi ħajkollok ċans bħal kulħadd illi tirbaħ dan l-iPhone 18. So xi tistenna, mhux follow ja l-pages u ħalli komment.

flimkien mal-favorita tijaj, Shakira, jisima Dai Dai Fobej. Xanella unjekina, onestament, l-ewwel darba li smajta din id-diskat, ma jistax ikun tikber u tkun kbira daqs Waka Waka, per eżempju, taż minn il-World Cup, hekk id-diska tal-World Cup, però ma nafx xara, wara li għaddis il-World Cup, jisa daħlet ġo moħħi, bdejt nismaħħa iktar u ħanajlek qed ħabbata mad-diski l-oħra li kienu tal-World Cup. Imma for some reason, iktar wara li għaddit il-World Cup, iktar ma bdejt nismaħħa din id-diska mhux waqt il-World Cup marna xilix nidraħħa. Insomma, titkoll fil-lista tal-favoriti tiegħi wkoll, ovvjament għax l-artista wkoll hija waħda mill-favoriti tiegħi.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: L-imsabu f-temp xemxi blola temperatura tinħass għal 36 grad. L-inqas tinħass l-lejla ija ta' 23 grad. Undiċi uve ta' sewa xemġada taħra barra u tħuna, pero jidelli għal komplement għal ġima ġejna għara mal-temp u temp imsaħħar.

Ġirin bil-diska Shivers fuq bej. Xanella unek, ċirin il-propju u kol kien wieħed minn dawk l-artisti l-kbar illi rajna ġewwa pajjiżna. Dan is-sajf kena ħafna artisti, ħafna DJs minn barra kbar illi ġew ġew pajjiżna u tfadal u kol minn jieġi għax jiena fadal li hekk waħda favoriti tiegħi illi daġġejja u vera looking forward. Il-ġurnata kważi kważi laqqas għandna l-fejn nitilgħu barra l-xi konsert jew festival għax qed ikollna ħafna artisti u DJs li jiġu ġewwa pajjiżna. Kieku kelli ngħidlek inti tagħżel DJ jew forsi kantanti li għadu ma ġiex ġewwa pajjiżna u tixtieq tara. Min ikun?

0: Mile Smith fuq bej Chanel hawnhekk. Mile Smith li din is-sena kellu vera sena kbira u milux f'interviews u fetaħ naqra iktar fuq is-side personali tiegħu u qalilna wkoll fuq l-album il-ġdid li ġej. So jekk inti fan ta' Mile Smith, stenna album ġdid dalwat. Alissa nibqgħu għaddejjin ma' Niall Horan u anki Ray fuq bej.
1: Turn it up all weekend. It's a weekend. All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay.

Destiny's Child dikisema Bills, Bills, Bills. Kolle hafna minnu mjena daw kull xar ħana illi kim somma. Min ma jkollu, xim fakrek illi aħna fi Pride Week edin bħalissa u ħankunu edin il-Belt Valletta iktar tart mill-ħamsa l-qoddim. So jekk inti ħadkun jgħaddi ġewwa l-Belt iktar tart, għaddejden.

0: qalbi.
1: Wad li palissa vera edha trending fuq TikTok u koll ta' Malcolm Todd earrings fuq bej u ma' nafxie kontet tisma. Ma' kontet nejdlek naqra fuq xġara dil-ġima li ejjan jidu ma' tanċ konna din nistennewa li huma il-power cuts ovvjament. Ħafna u ħafna nies esperjenzaw il-power cuts da' s-sajf. Jiena ħa nejdlek hekk, jiena kont għadni ma kellix power cuts xejn id-dar. Imma ovvjament dil-ġimgħa kelli ċans esperjenza power cut fid-dar bla AC, bla dawl. Jiġifieri tistgħu timmaġinaw kemm ħadd gost, imma lanqas ma tantx damet il-power cut imma jiena bdejt ngħid min jaf dawk in-nies li damu aktar minn 24 hours bla dawl u bla AC totalment bla power. Imma tuli naqra fuq 9900897X kont wedin tagħmlu. Għal daw kif titsijat jew daw kif sijat kolla li ma kellkomx power, batu li naqra fuq 9900897 inkomplu.

reċentament ħareġ l-album il-ġdid ukoll Alex Warren Fever Dream fuq Bay. U speċjalment jekk inti kont qed titħajjar biex toħroġ naqra l-lejla ma forsi ma tantx għandek xi pjanijiet, jiena kemm infakrek li bħalissa ġewwa l-Belt Valletta hemm il-Pride Parade u daqt jibdax fil-ħamsa, jibda l-Pride Parade u ovvjament aħna talbieħa nkunu għadin hemmhekk bil-float tagħna nduru l-Belt u ovvjament inti tista' tiġi u tisfen magħna u tuħu ħafna gost magħna wkoll, forsi tiġi fuq il-float tagħna wkoll, who knows. U inti jekk inti qed titħajjar biex tiġi l-lejla, tinsiex tiċċekkja naqra l-Instagram page tagħna kif ukoll il-website għal aktar

Dan u għedan jisum bej u din kienet ta' Tate McRae, Greedy fuq bej. U zgur jak inti kont fuq Instagram jew Facebook din il-ġimgħa, zgur rajt li l-iPhone launchjaw l-iPhone 18 kif ukoll l-ewwel flip phone li l-iPhone ħajkollhom. U ovvjament kulħadd qed jiġġennen wara dan il-mobile u jisu kulħadd qed jitħajjar biex jixxieħ, ifhem anke jiena wkoll jiġifieri. Imma forsi jekk inti kont wieħed minn dawk in-nies li vera xtaqt tixxieħ, inti bħalissa qiegħed fiċ-ċansi tista' tirbaħ iPhone 18 Pro kompletament b'xejn. Grazzi kbira lil Burger King u inti kemm tiċċekkja l-Instagram post tagħna li tellajna fuq dan il-giveaway u hekk ikollok kollox miktub kif inti tista' tirbaħ.

Waqt minn dawk id-diski li vera sart trending fuq TikTok ukoll ta' Adela intena lej fuq bej. U speċjalment dawk il-Harry Styles fans wis probably għandhom naqra mixed feelings għal din li ħanejt għax kif tafu Harry Styles ħareġ announcement dil-ġimgħa li ħajkollu extra dates ta' tour tiegħu sa 2027 li ovvjament it's great news imma qisu beda qisu jiħintja naqra li ħajkollu naqra break bil-kant ukoll. Li ħafna fans qegħdin jibżgħu li din il-breakat tkun daqra break permanenti. Ma nafx, ma nafx suppost naħseb biha din imma ovvjament jiena nispera li ma tkunx break permanenti. Imma inti x'taħseb biha, ibgħatli naqra fuq 9 0 8 9 7 inkomplu.

0: Għanta za Bebe Rexha u Faithless, New Religion fuq bej u ma nafxie kontet tisma ma kont ħanidlek naqra fuq wahda minn dawk il-giveaways li inti ma triċ titlef. U ovvjament isa sajr ħin biex nitkellmu naqra fuqha.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
1: Bay.
0: Speċjalment jekk inti xi tennis fan u kont ilek biex tipprova tmortara xi logħba bħalissa ma' Bay Breakfast u Ryan O'Gale inti qed fiċ-ċans li tista' tirbaħ tickets għal Nitto ATP Finals li se jkun ġewwa Turin l-Italja u jkollok it-tickets tal-flight u l-accommodation għal żewġ min-nies included ukoll. Grazzi kbira lil Purina Pro Plan, logħba vera faċli biex tirbaħ kemm tibatilna il-kelma ATP. Fuq il-WhatsApp tagħna 9900897 u mbagħad aħna kemm insaqsuk xi ftit mistoqsijiet fuq il-mużika, xi pezz u ovvjament tennis related ukoll. Big good luck għal min qed jitħajjar biex jirbaħ u ovvjament tinsewx tiċċekkjaw naqra l-Instagram u l-website page tagħna għall-aktar dettalji.

Un koblu ngawdu l-ħarsija fl-imkien buħta mil-gbar ta' somber, my body isn't ready, għalma tu l-sifla xija fuq bej, u jisu naħseb dal-weekend, ġeja weekend, mimlija giveaways, għax għandi giveaway oħra li inti zgur se toġbok.

0: MT and keep listening. Bay weather.
1: Omilja tider jisum għatanċet u kollna daqsek sħara u xemx kif kellna il-biraħ u kollu anka għada milja tider għajkollna naqra xita u naqra temp imsaħab mux xazin u koll. Temperatura ta' għada ta' 31 grad Celsius mbagħad tinżel għall-inqas ta' 24.
0: Listening to Cheska.
2: 4 till 7 at the weekend.

Nkomplu ngawdu is-siplaxija bela l-Engli biħer fuq bej. Speċjalment jekk forsi tixtieq tagħmel naqra renovations id-dar forsi l-bathroom tiegħek għandu bżonn naqra renovations mhux ħażin ukoll. Palissa bi breakfast ed-dinja tu kitchans biex tirbaħ bathroom kompletament ġdid grazzi kbira lil Water Art Concepts u ovvjament din il-giveaway vera faċli biex tirbaħ inti kemm tibgħat ilna ritratt tal-bathroom tiegħek u bi breakfast imbagħad jagħżlu l-bathroom kull ġimgħa u hekk ikollok iċ-ċans li inti ikollok bathroom kompletament ġdid. Ovvjament tinsiex tiċċekkja naqra il-website page tagħna għall-aktar

0: fan. Wait,
1: minn dawk l-artisti l-Spajna Live għaw Malta u koll Hugill, Moving to the Sun, għal-matul il-weekend fuq bej inkomplu ingawdu il-weekend kam jistajkun u koll mal-ftit muti għora ġeja u ħata minn dawk il-giveaways li isma minni ma triċ titlifab.
2: Turn it up all weekend.

Waqt il-ġodd dam il-album tiegħu Alex Warren Emerald Eyes fuq Bay u żgur smajtu bil-giveaway li għandna bħalissa ma' Ryan O'Gale fej inti tista' tirbaħ voucher ta' 100 euro li tista' tuża kollha ġewwa The Plaza Shopping Center. Vera faċli biex tirbaħ, l-unika ħaġa li tittamel hija li taqta' kemm tiswa x-shopping list li Ryan O'Gale jagħtuk. Ovvjament giveaway vera faċli u waħda li ma trix titlef.

nqawdu l-ħarf 30 minuti fl-imkien li għanna għal-matul is-sibt fuq Babe, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, għal-matul il-weekend u koll. Imma ovvjament għal-ftit minuti uħra inti tinsiex tibat li naqra xi pjanijiet li għandek għal-matul il-weekend u koll fuq 9900 897 inkomplu Teddy Swims.

0: U għadha minn dawk id-diski li meta nismaħħa dejjem ikolli appetit xi kafe. Sabrina Carpenter, Espresso fuq bej, din kienet l-aħħar waħda minn għandi. Kif ifakrek li eżatt warajja jirġgħu jirtornaw l-anthems kif ukoll club culture jirġa' jirtorna l-lejla. Sejjiena nerġa' narak għada. Ciao ciao!
1: The sound of Malta's weekend. Yeah, on the weekend. Malta's number one hit music station.
2: Kull dawn is-snin fuq ir-radju qsamt ħafna. Forsi żejjed, imma mhux kollox hemm stejjer li ma nistax nirrakkontom għaw. Għax jekk nagħmilha naqla multa kbira. Battal lill-but. Però, ftit ilu, sam dawn l-istejjer magħkom u nixtieq inħabbar li f'Settembru li ġej nkun qed nerġa' nagħmel dan. Narakom lovers għal kunċert mhux kunċert tiegħi noti mill-loki ta' Big G's. Biljetti minn showshappening.com. Ejja minn hemm! Sorry.
3: Satariano design bathrooms around you to create a space that looks good and feels completely yours. Satariano bathrooms, Valley Road, Birkirkara. Quality in every

Casey Light, Share a Little Love, What Club Culture, Flim Kimi, Gabi Fuq Bey. Ip għaw ma naktar mil-kbar ta' għana fostom Benson Boone, Abel Shane, inkomplu b'kemm il-fett, Endlessly.

Massive flasheja fuq 897 Base, Renz Hour Club Culture. Sen komplet l-ftatmosfer tal-weekend b'ħafna mikbar per qabel xej għandek bieta Hugo l-Solto, Jamaican.

Dirty Cash for 897 Bays, Zrinza wa Club Culture. Jiet kru tidu t-shoutout kem t-battu l-wata fu Instagram at Zrinza Official jew at 897 Bay Official un għantikom shoutout aktar tart. Sen kompli pafna mi gbar ta' kamil fat ċino negra per għabel xej għandik bieta s-solom.

il-kbir ta' Kellis Milkshake for 897 Bays, Rinzawa Club Culture. Sen kompri Puff the McBar ta' Sam Gauthier per Abershay and the remix ta' Shalan ta' Black Eyed Peas, The Time.